0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: U mom mistu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Slušamo

0: jutro.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, 6 sati, evo uskoro 10 minuta, još nam je mrak, bilo je kiše, jel tako?
0: Ali bliži se kraj tjedna radnoga, petak.
1: Da, uvijek je petak nekako sladak. I vikend je naravno pred vratima, odnosno današnji dan, vidjet ćemo poslije hoće li biti kišni dan. A za početak vam mi želimo dobro jutro, evo pridružite nam se, mnogi nam se, su nam se već pridružili. Tu je Ivan Perica,
0: Denis Ostrogonac,
1: tu je naš Željko Kapelani
0: i Suzana Dražić.
1: Dobro jutro.

0: Čini se da ko je mislio zvati je zvao. Imali smo dosta poziva, da. Imali smo dosta poziva. Ma ne, pa ne mislim zaključiti, nego možemo možda evo na onako brzinski ipak ponoviti uz napomenu da evo na našem webu možete naći oglase pa preslušati broj. Meni bi to recimo, ja bi prva to koristila jer ja dalje od 098 ne bi zapamtila sigurno za neki oglas, pa onda bi me web spasio. Kapelariju to ne treba.
1: Hoćeš ti krenuti?
0: Hoću. Crijep, ajde. Mala Kikinda i poklanja ostakljenu stolariju. Naš slušatelj iz Gračaca, Crijep je rabljeni, na 098-1922-430.
1: A gdje je Ante Rebić, pitamo se svi. A ovdje se prodaje motor za pasace, kupuje godište 2001. 1.8 benzina 091-501-4643.
0: Ne čitam ja, to je nešto vezi nekakvog trača ili što?
1: Ne, ne, ajde, čitam, oglasim.
0: Ovo ću poslije objasniti. Pa dobro, kad sam kurioz, ajde. Volkswagenov Caddy.
1: Šimija.
0: 099208-1796. Da, slušateljima se svidjela tema.
1: Sproštala, jesi?
0: Tako,
1: Audi A319 TDI iz 2005. Četvorka, Golf Caravan iz 2001. na 092-1050-566.
0: Iznajmljuje se stan na 095-819-9578 na duže vrijeme.
1: I idemo telefon dalje. Dobro, halo, jutro. Tu smo.
2: Evo, pri kraju, mogu jedan
1: okrat? Može.
2: Prodaje se mali gradski auto u odličnom stanju. Dacia Sandero. Znači, kupljen je novi auto, pa ovaj odličan, ali ne treba mi dva auta.
1: Mhm.
2: Znači, ovaj gospodin što je zvao da slobodno neka se javi, nema problema za pogađanje, odmah ćemo to riješiti.
1: Eto.
2: Auto u odličnom stanju, registriran godinu dana, znači mala potrošnja 4 do 5 litara. Doslovno novi auto, ali ima godina 2013, ali stari ljudi vozili, jedna ruka vozila.
1: Mm-hmm,
2: jedna
1: odlično.
2: Ruka vozila. Znači 091-93-59-609.
1: 6-0. Može.
0: Onda ste u prekršaju.
2: Poštovanje.
0: Hvala. Onda je u prekršaju ako jedna ruka vozila.
1: Zašto?
0: Pa dvije ruke se drži volan. Ha, ha, ha, ha, ha. Dobro, neuspjela šala, barem kod tebe. Možda se netko i nasmija od slušatelja.
1: Misliš?
0: Živim u nadi, pa uvjerena sam. Barem jedna osoba, to je dovoljno.
1: Evo, Denis se nasmija. Bajum, bajum.
0: Da. Bajum, dobro, bajum. Aj ponovi to.
1: Jel?
0: Taj oglas, reci.
1: Ajde, hoćemo probati. Prodaje se Dacia Sandero iz 2013. Prvi vlasnik 091-935-9609. I te kako se možete dogovoriti oko cijene.
0: Imamo teren u Sabunikama, s obzirom da smo ponovili sve oglase, pa ćemo i ove koje nismo stigli. Teren u Sabunikama se prodaje na 091-905-0384, a stan u Šibeniku od 64 metra četvorna prodaje se na 091-975-9773.
1: Dvije ženske bicikle 095-360-7970, Mini Cooper iz 2012. na 099-874-4632, iznajmljuje se stan radnicima ili studentima na 091-509-3170, te se kupuje agregat za struju monofazni od 5 kW na 098-339-315. To je to u današnjim malim oglasima. Sada uživajte u glazbu po vašem izboru.

0: Slušaj Zadar.
1: U Zadarsko kazalište večeras u 20 sati stiže komedija Marijane Mikulić, Mare, žena, majka, glumica. Riječ je o osobnoj autobiografskoj priči u kojoj glumica kroz humor i iskrenost progovara o braku, muško-ženskim odnosima, majčinstvu i svakodnevnim izazovima usklađivanja obitelji i posla. Predstava donosi trenutke u kojima će se mnogi prepoznati, a publiku će, poručuje autorica, istovremeno nasmijati i dirnuti. S autoricom je razgovarala Marina Vuka.
2: Jeste li uopće mogli zamisliti da ćete za manje od godinu dana doći do 50. izvedbe?
3: Ma nisam mogla zamisliti ništa, zapravo. Ja sam samo nekako imala potrebu to izbaziti iz sebe. Ja sam si pomislila da mi je popuni tu premijeru, da mi dođe neko da ne bude prazno. I evo, zarolalo se nekako jako dobro, stvarno izvan svih mojih očekivanja i presretna sam, šta drugo da kažem, i zahvalna.
2: Na pozornicu ste dakle stavili situacije koje su vrlo osobne. Je li vam možda sad, evo, s ovim vremenskim odmakom i s 50. izvedbom lakše biti tako otvorena pred publikom nego na samom početku?
3: Apsolutno, lakše mi je zato što sam vidjela da se mnogi prepoznaju u tim situacijama. Ja sam iznosila neke situacije koje sam si mislila, ono, ok, vidim ja na društvenim mrežama, stavljaju ljudi, ali nisam sigurna da se to baš svima tako događa. Međutim, to prepoznavanje je nešto što je apsolutno, ono, ljekovito ljudima koji gledaju, a samim time i meni, i ti susreti s njima nakon, tako da mi, evo, stvarno mi se veći gušt svakom novom predstavom. Neki se prepoznaju, ono, u tome da imaju dijete s poteškoćama, neki u borbi sa tinejdžerom, neki u situaciji u braku, u odgoju od svojih, od strane svojih roditelja, tako da ljudi se u različitim situacijama prepoznaju. Ne mogu reći da je neka posebna situacija da se baš svi samo u njoj prepoznaju, ali evo, čini se da je jednostavno ta priča koju sam ja htjela ispričati, na koncu shvatila sam da apsolutno nije samo moja, nego da ju mnogi ljudi žive.
2: A živeju i muškarci, evo, jednom prilikom ste izjavili da vam se i oni javljaju nakon predstave.
3: Da, to mi se često zna dogoditi, ne znam da li su otvoreni dolje južnije i to, pa kod Splićana je to baš onako, baš mi specifično upalo u oči da i čak i stariji muškarci dolaze zajedno sa suprugama na predstave, javljaju se nakon i ono, prepoznaju se u tim situacijama i to mi je super moment kad muškarci shvate, a nije samo moja, evo i druge.
2: Tako
3: i
2: je.
3: Druge su sve tako, to čak evo i ove proživljavaju glumice i javne osobe, tako da evo, to mi je nekakav baš onako i zanimljiv i smiješan, ali i dirljiv moment.
2: Da, ono o čemu predstava govori jest i krivnja, i umor, i kompromis, i taj jedan osjećaj da se negdje putem izgubimo. Što biste vi rekli da je danas zapravo najveći pritisak na žene, ali i muškarce koji pokušavaju sve životne uloge odraditi kako treba?
3: Ma baš to da se očekuje non stop, nekako smo si sami, ne znam nija, valjda nametnuli to, onda samim time i mediji, onda se to samo dodatno pumpa i ove društvene mreže. Od svih nas su prevelika očekivanja, od muškaraca, od žena, od djeca, od baka i djedova, da ponovno oni odgajaju svu tu djecu i proživljavaju sve zajedno kao da su ponovno, mislim, od svakog se danas jednostavno očekuje previše i ta dostupnost neprestana. Svi neprestano moram, nisi odgovorio na poruku, već za 2 sata ti šalju podsjetnik, a da ne govorimo o mailovima i slično. Jednostavno preubrzan život u kojem se previše toga očekuje zajedno od svih nas. Ne stignemo živjeti tu fazu trenutnog života u kojoj jesmo. To mi se čini nekako baš.
2: Jer stalno ponavljamo, treba živjeti u trenutku, ali to je zaista uz svu ovu i modernizaciju i digitalizaciju i općenito životne obveze jako teško. Međutim, to je tema o kojoj ljudi žele pričati, zbog toga ste i vi po 50. put na pozornici s ovom predstavom i to konkretno evo ovdje u Zadru. Što vam znači ovo što ćete baš ovih jubilarnih 50 odigrati pred zadarskom publikom? Već ste ovdje bili, već znate kako dišu i znaju oni kako vi dišete.
3: Pa ogromno mi je to. Ogromno mi je to, jer ja sam i prvi put kad smo dogovorili HNK sada pomislila, joj, to mi nekako posebno nekakvu težinu nosi da moraš to opravdati, to što radiš, čime si tu došao, pa je gledalište ogromno, pa je bilo na kraju puno, pa super reakcije. Evo, stvarno mi je bilo predivno. Kad smo vidjeli da pada 50, onda smo rekli, ok, ništa između više ne stavljamo, slavimo 50 u Zadru, tako da se evo baš veselim. I evo, posebno mi je malo bilo kad sam saznala da Jozinović ima isto večer koncert, pomislila sam je majko, će i kod mene doći, evo gledam. Ali što je opet gotovo rasprodano, tako da uspjet ćemo ja i Jakova, poslije svi zajedno možemo na koncert.
2: Da, upravo tako. Ova predstava je sigurno i teška, ali ovim temama progovara kroz humor.
3: Da, ja ne mogu bez toga jednostavno, jer ne želim se samo zakopati u neku situaciju, evo dogodilo mi se nešto teško, pa je, dogodilo se, otplačeš nekad, padneš nekad, ali otreseš tu prašinu sa koljena, obrišeš suze i ideš dalje. Jednostavno, bez smijeha i bez humora ja ne znam kako bi drugačije. Tako da sam apsolutno sve te situacije situacije. Čak i kad pričam i o autizmu i o braku i o nekakvim poteškoćama odgajanja tinejdžera i slično, jednostavno sam kroz sve to ono dala nekakvu važnost zašto govorimo o toj temi, ali apsolutno sve kroz humor i idemo dalje sa pozitivom ono u život. Ne možeš birati što će ti se dogoditi, ali možeš birati što ćeš time napraviti. Pa idemo probati napraviti najbolje što se može.
2: I evo za kraj jedno pitanje. Kad biste danas sjeli nasuprot sebe same, one Marijane koja je krenula pisati tekst, krenula pisati cijelu priču i nije znala što ju čeka i nije znala hoće li ju itko gledati, što biste joj rekli?
3: Samo slušaj svoje srce i sklopi ruke. Meni je kroz tu molitu sve došlo što trebam napraviti. Jednostavno, to bi pokazivalo nekakav put kojim trebam ići. Je bio težak, trnoveti dugačak, ali na kraju se isplatio. Slušaj svoje srce, sklopi ruke i bit će sve dobro.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Jako puno je životnih priča ispričano kroz umjetnost, ali jedna posebna večeras će se ispričati u Zadru i to u Hrvatskom narodnom kazalištu s početkom u 20 sati, a riječ je o autorskom projektu Marijane Mikulić pod nazivom Mare, žena, majka, glumica. A mi ćemo poslušati što je Marijana rekla kolegici Marina Vuka.
1: Ja sam iznosila neke situacije koje sam si mislila ono, ok, vidim ja na društvenim mrežama stavljaju ljudi, ali nisam sigurna da se to baš svima tako događa. Međutim, to prepoznavanje je nešto što je apsolutno ono ljekovito ljudima koji gledaju, a samim time i meni i ti susreti s njima nakon, tako da mi evo, stvarno mi se veći gušt svakom novom predstavom. Neki se prepoznaju ono u tome da imaju dijete s poteškoćama, neki u borbi sa tinejdžerom, neki u situacijama u braku, u odgoju od svojih, od strane svojih roditelja, tako da ljudi se u različitim situacijama prepoznaju. Ne mogu reći da je neka posebna situacija, da se baš svi samo u njoj prepoznaju, ali evo, čini se da je jednostavno ta priča koju sam ja htjela ispričat, na koncu shvatila sam da apsolutno nije samo moja, nego da ju mnogi ljudi žive.
2: A živeju i muškarci, evo jednom prilikom ste izjavili da vam se i oni javljaju nakon predstave.
1: Da, to mi se često zna dogoditi, ne znam da li su otvoreni dolje južnije i to, pa kod Splićana je to baš onako, baš mi specifično upalo u oči da i čak i stariji muškarci dolaze zajedno sa suprugama na predstave, javljaju se nakon i ono, prepoznaju se u tim situacijama i to mi je super moment kad muškarci shvate, a nije samo moja, evo i druge.
2: Tako
1: i druge su sve tako, to čak evo i ove proživljavaju glumice i javne osobe, tako da evo, to mi je nekakav baš onako i zanimljiv i smiješan, ali i dirljiv moment.
2: Da, ono o čemu predstava govori jest i krivnja, i umor, i kompromis, i taj jedan osjećaj da se negdje putem izgubimo. Što biste vi rekli da je danas zapravo najveći pritisak na žene, ali i muškarce koji pokušavaju sve životne uloge odraditi kako treba?
1: Ma baš to da se očekuje non stop, nekako smo si sami, ne znam nija, valjda nametnuli to, onda samim time i mediji, onda se to samo dodatno pumpa i ove društvene mreže. Od svih nas upravo velika očekivanja, od muškaraca, od žena, od djece, od baka i djedova, da ponovno oni odgajaju svu tu djecu i proživljavaju sve zajedno kao da su ponovno, mislim, od svakog se danas jednostavno očekuje previše i ta dostupnost neprestana. Svi neprestano nisi odgovorio na poruku, već za 2 sata ti šalju podsjetnik, a da ne govorimo o mailovima i slično. Jednostavno preubrzan život u kojem se previše toga očekuje zajedno od svih nas. Ne stignemo živjeti tu fazu trenutnog života u kojoj jesmo. To mi se čini nekako baš.
2: Jer stalno ponavljamo, treba živjeti u trenutku, ali to je zaista uz svu ovu
1: da.
2: I modernizaciju i digitalizaciju i općenito životne obveze jako teško. Međutim, to je tema o kojoj ljudi žele pričati, zbog toga ste i vi po 50. put na pozornici s ovom predstavom i to konkretno evo ovdje u Zadru. Što vam znači evo što ćete baš ovih jubilarnih 50 odigrati pred zadarskom publikom? Već ste ovdje bili, već znate kako dišu i znaju oni kako vi dišete.
1: Pa ogromno mi je to. Ogromno mi je to. Ja sam i prvi put kad smo dogovorili HNK Zadar pomislila joj, to mi nekako posebno nekakvu težinu nosi da moraš to opravdati, to što radiš, čime se tu došao, pa je gledalište ogromno, pa je bilo na kraju puno, pa super reakcije. Evo, stvarno mi je bilo predivno kad smo vidjeli da pada 50, onda smo rekli ok, ništa između više ne stavljamo, slavimo 50 u Zadru, tako da se evo baš veselim i evo posebno mi je malo bilo kad sam saznala da Jozinović ima isto večer koncert, pomislila sajme majko, će i kod mene doći, evo gledali što je opet gotovo rasprodano, tako da uspjet ćemo ja i Jakova, poslije svi zajedno možemo na koncert.
2: Da, upravo tako. Ova predstava je sigurno i teška, ali ovim temama progovara kroz humor.
1: Da, ja ne mogu bez toga, jednostavno, jer ne želim se samo zakopati u neku situaciju, dogodilo mi se nešto teško, pa je, dogodilo se, otplačeš nekad, padneš nekad, ali otreseš tu prašinu sa koljena, obrišeš suze i ideš dalje. Jednostavno, bez smijeha i bez humora ja ne znam kako bi drugačije, tako da sam apsolutno sve te situacije. Čak i kad pričam i o autizmu i o braku i o nekakvim poteškoćama odgajanja tineđera i slično, jednostavno sam kroz sve to ono dala nekakvu važnost zašto govorimo o toj temi, ali apsolutno sve kroz humor i idemo dalje sa pozitivom ono u život. Ne možeš birati što će ti se dogoditi, ali možeš birati što ćeš time napraviti. Pa idemo probati napraviti najbolje što se može.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.

0: Dobar dan, ja sam Edo, majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo, ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
0: Zdravo, zdravo svima, mi smo dubio.